singa na bso ta mi kha ji chung du ne che cha wa lob jin ji ta mi shi gya chim bu ji du be tam ja jo yu ta di ne le me ji tuen den de chi be guo zan bu ji de sen ge de yin ne le ji gen di to ki mi kha ji ta tu li ya jing yan se din zhe ge din zhe kwa chi tu le din zhe ji guang jie ta gang jin tong di ne ta tu me ji ta su su lu ding ge ren dang din zhe ji mun jin se mu ji ma ni ji dang nen xin cha wa qing bu din zhe yin le yi le chen mo tu be ngang ne me zi di yin le tu me tu se zhu yo shi